0: Vinilo FM. Haciendo del mundo del rock un lugar mejor.
1: Bilbao Centro da zure topagunea. Sasoiko erosketetan aholkua ematen dizuten lekua. Freskoak oso freskoak baitira. Eta ostalaritzako lokalen kalitatea eta berotasuna dira nagusi. Pertsonen eta pertsonentzako eskaintzarik onena Bilbao Centro. Bilboko udalaren eskutik. Baserri batean suaren inguruan taloa partekatzea, gure labarretako harrietan idatzitako historia ezagutzea. Bizkaian bidaiatzeko beste modu batean sinesten dugu. Lasaiagoa, hurbilagoa, gizatiarragoa. Paisaia babesten duen gure komunitateak indartzen dituen eta pertsona guztiei ateak irekitzen dizkien turismo batean. Izan ere, turismoaren etorkizuna ez dago bizitari gehiago jasotzean. Esperientzia hobeak eskaintzean baizik. Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Con más de 80 negocios que te ofrecen variedad de productos y servicios. A muchos de ellos ya los conoces. Descubre al resto en nuestra nueva web algortakodendak.eus. Burua eta bihotza erabiliz erosketak algortan egin.
3: Por 100 pesetas, 1, 2, 3.
4: En esta radio las canciones suenan de 3 en 3.
3: Responde otra vez.
4: Vinilo FM, enfermos del rock and roll.